doyna tent ban ba ko jël sagul ba da ko tre param to ban bay wa da ustul mawaib la dunyati wa inma al-ahmalu bi niyati talib na foge tiri wedam lo yom al-qiyam to ba da ko yom lu kero la tago muflikina muflika kero le tibi nanga fi ni baraka kero la bole dambe mon pe malako kero la ate bi yalla jabarut kero la am yolam mu ci ay bi ina mo don bi haram mustafa ngir bi ina kero la bole sikri sakiri ina delote bole sukru sakiri ina kero la am nurul izanu arab fa xanya nam pour ten di sawul arabi kero la am baraka al qur'an gol bu mo bam joxu bi diwani baraka al qur'an wal hulumi wa hadina ila tahlini bur yalla mayenako fa may yo xamne sañu bu ko biren bi xey ni may ni nekkon ni di ngat ko te kon wax ko wedd wa yalla ya ci ya ko param la wer yeek ni ak fa ha ti ni sopp ko e jëm di xar aada ti di ko deyal kana ko no la jere yo mal khiyamati ni le ka di re karo la ban ba way te bo bi et yi bay ba man la jep boori mat ko do dul le khadal isla kama kabani kul safi isla awaitu binti da'i salatu man khadamahu alay saqan bil man takka bi sadika fali yaridi wa man yajri ma abi yakharu bi man amani bi so abba am bil larar dunyan wa ukhran la yufariqu sarar dun rasulillahi jinnun wa basar wa malakun wa li yuhalidul basar muhammadan sara alaylahu fil hali wa sahbi wa man wallahu abani yallahu bima yafuru bi jayi wa narala adru muhammadan صلى عليه وسلم من خادل بجاء خير الكلام مثله في البهر ربا كل وشرمنا جعلك فرنك لدون من عبد الله جملك الله عليه تسليم جنسل سهرا كرم لجاب بوت جيريا بول ولم تفن تيجي الله أم خبول تويت في سر طريق القوم وقتا تدانمي بخير لهم كرم لجاي نعم sukar nasami ay aramal yo dagan sobanu ni tejron yettal ci mubaha bamba ko jayante jende karama tirala so xamne xamne fu booti yo ma qiyam le xamne bi li xod ya karo la booti khalilullah matalimo atay kalilay mo di samaan bu jeejim tarik ba ya la ko ci alquran mar'a bakaro la way xalu sunna tarafole yol makay ko may ko re sooy gama balan ko yobul kabul abiza mo jari ba bani yi la gam ba sa mo am fayat ak lamba yi ri yo man ak ya ba ya andam bo ma ban ba ngana khairu khuruj rohi ban na ko fofo mo dro ci o le ganna ko yalla may ko fofo e mahraja yari ma jibulu ci mo am fa kero la gadda fa ñom ne no la tti na do do dem ne fen li ko ay leer ci dunya mo ne la ras mo ne neul ci dunya fekk fa kër gu ne xa du gelo mu gene len jël kër ga daw na xaw haajir to mu boor yo wal bun ya ni li xina dul matar haajir fi sabu ni laati wajib la yalla wax di do na la ay kabla bi za la ban ba dane nakaso mo dal di jebulu ci mom te na kafa ak cheikh la won fofé dama ma jakkir yel ma nga ko isiya ay na makka